matungtog 50. Naunsa man ninta ang kasipoy, oy. Huna-huna ay gunas makadaghan. Matigulang rabagyog ka. Kinsa may muati mani mo.

mga ka-vibes, among nabati ang hunhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw kapag tubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa mga takna og niining istasyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong lady batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: 1201.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

kabaos sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga paganlibang sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sulilanan, mga tampo sa atong isig katawa. Ang mga panid

Ginoo ko. Pila na kay gayon nga mahitabo kami ni Sir Kiko. Makalugar kami tungod kay kami lang duha sa iyang Pinoy adat. Walay maka disturbo ka na mo na naunsa man ko. Wala kami relasyon pero nga nung nahatag na ako niya ang iyang kalipay nga gusto niya nga akong ihatag. Naunsa man ko nga nung wala ko makabalibad ka niya. O pila na kinikang gabi o higayon nga mo kinahimood.

Maayong gabi kanimo kuya tulid. Og sa imo ang mga suking tigpaminaw nining imong programa. FMR Confession. Ako si Lina, 39 anyos. Byuda o ginahan sa tulo ka mga anak. Sulod sa upat ka tuig kuya, nakatun ko unsaon pagpuyo nga akurang usa. Upat ka tuig sukad nga namatay ang ako ang bana. Upat ka tuig sukad nga nawala ang tao nga akong gisaad nga akong kauban hangtod sa among katigulangon. Sa una kuya, abin ako dili na ko makapahiyom pag-usap. Kay kada gabi kung makatulog na ang ako ang mga anak, ako rang usa ang maglingkod sa among balkoni, akong tanawon ang langit ug mangutan ako. Nga naman nga sayo ra kaayo ko nimo gibiyaan. Dili para sa akong gaugalingon, kundi dili para sa among mga anak kuya. Kay hangtod karon usahay mangutana gihapon sila. Nga ma, kung buhi pa si papa, malipay kaha siya na to. Huwag nga akong tubag kuya, oo anak. Sigurado ko nga proud kayo siya ninyo. Apan kuya sa akong kinahiladman, buba gihapon kayo. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana adunay lalaki nga misulod sa akong kinabuhi. Ang iyang pangalan kay si Marco. Wala siya misulod pinagi sa dagkong saan. Wala siya nang hambog, wala siya mipugos. Hinahinay lang siya kuya. Usa ka kumusta ka? Matagbuntag. Usa ka nakakaon na ba mo kada hapon? O kung makita niya ang ako nga ako gikapoy ang isulti. Lina pahulay. Ako na usa ang bahala diri. Sa sinugdanan kuya, wala na ko siyang tagda. Kaya kay balo ko nga delikado ang akong kasing-kasing. Pero abin mo kuya, wala siya mo undang pagpakita. Ngang iyang pag-atiman, dili lang para nako. Apil ang tulo nako ka mga anak. Usa ka adlaw ni anak kuya. Nagdala siya o gamay nga cake. Cake tungod kay birthday sa ako ang kamagulangang anak. Pag-abot niya, iyang giingnan akong anak. Happy birthday. Ayaw kalimot nga naa kay mama nga pinakakusgan nga babae nga akong nailan. Itanaw ako kaniya kuya. Sa unang higayon human sa upat ka tuig, nakapangutan ako sa kong kaugalingon. Pwede pa baka ako mahimong malipayon? Apan sa dihang nagsugod nako og pagbati para niya, dito sa bibalik ang akong kahadlok. Usa ka gabi miingon ko niya, Marco, ayaw na lang ko duula. Natingala siya, nangutana, nga naman. Mitubag ko samtang naghilak. Kay nahadlok ko nga basin mahigugma ko nimo. Unya biyaan ragihapon ko nimo.
Hilom kay siya, kuya. Huwag dayon hinahinay niyang gikupta ng ako ang kamot. Umingon, Lina. Dili ko makasaad nga dili ko mamatay og una nimo. Natingala ko sa iyang gisulti og itubag nga rinako, kuya. Dayon mi padayon siya. Pero makasaad ko nga samtang na ako, dili na ko usikan ang matag-adlaw nga gihatag sa Ginoo nga mahimo kong kauban nimo. Nihilak ako pag-ayo, kuya. Kay kadtong nga higayon nasabtan ako. Dili di ko nahadlok sa gugma. Nahadlok ko sa posibilidad nga mawala na usab ang ako ang gihigugma. Apan si Marco wala na ning kamot nga papason ang ako ang kagahapon. Wala niya gipangayo nga kalimtan nako ang ako ang bana. Iyang giingon nga Lina, dili nako kinahanglan mahimong sama niya. Dili nako kinahanglan mo puli sa iyang lugar. Kaya ang lugar niya sa imong kasing-kasing iya ka na. Ang akong ang akong pangandoy maong akong hatagan ko ni mo og higayon. Makahimo ko og kaugalingon nga istorya diya sa imuhang kinabuhi. Maukad to ang mga pulong nga nakapahimo nako og labihang hinilak kaysa tinuod lang, kuya. Mao ang klase sa gugma nga akong gipangitan. Gugma nga dili mangayo nga kalimtan nako ang kagahapon. Gugma nga musabot sa akong mga samad. Gugma nga dili mahadlok sa akong tulo ka mga anak. Gugma nga dili mo ingon ako o siya. Kung dili mo ingon, dili nako siya ilisan. Apan kung tugutan ko nimo, ubananti ka sa imong kaugmaon. Karon, kuya, wala pa ko kahibalo kung unsa gyud ang among katapusan. Pero karon kung mangutana ang akong mga anak, nga ma, happy ka? Mupahiyom ko, kuya. Huwag ang akong tubag, oo anak. Kay basin tinuod yod, nga ang unang gugma mahimong usa ka handumanan nga atong ampingan hangtod sa kahangturan. Apan ang ikaduhang gugma mahimong usa ka higayon nga dili nato damguhon nga moabot. Ug kung mao man gani ang gugma nga gipadala sa Ginoo, dili nako kinipugan. Kay human sa tanan nakong mga luha, human sa tanang gabii nga nag-inusaro ko, human sa tanang kahadlok nga akong gidala, nakat-un ko ang usa ka byuda sama nako. Aduna gihapoy katungod nga higugmaon at timanon og higugmaon pag-usap.

O garon sa matag-higayon nga kupta ni Marco akong kamot. Dili na kumangutana kung kanusa siya mawala. Akong isulti sa akong gugulingon, karong adlaw na asya. O usahay ang gugma, dili man lang saad nga magpabilin hangtod sa hangtod. Usahay gugma lang gyud ang naghatag og bili sa matag higayon nga gihatag kanato. O kung ako ang pangutanon kung andam na ba ang ako ang andam na ba kung mahigugma pag-usab ang akong tubag, nahadlok pa ko. Pero karon andam na ko musulay. Kay basin ang tao nga akong ikahadlukan nga higugmaon pag-usab, mao di ay ang tao nga gipadala aron tudluan ko nga ang akong kasing-kasing dili pa. Dili pa ulahi nga mahigugma pag-usab. Dinhi na lang kutob kuya, daghang salamat sa inyo ang paghatag ug higayon. Ug sa mga naminaw, daghang salamat sa inyo ang programa kuya. Imong magtatampo, Lina.